0: Awurade wo sesedia ni na ni na ma wo. Wo fata sa wo tie ni tie na nsu bi. Sanu wa toye no wa to wa wa ma ye nsu bi asese. Awurade
1: wa ye na.
0: Wa ye mi wo.
1: Na wa ma ye
0: ma ye.
1: Enuti.

yama ye. Enso ade ma ko pe e wo ye si wa ye onu nu da. E da ni die ne ye. Onya mi ye no, o wo da o ho. O wo da o ho, brother.